mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare dignieris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenum agni vocati sunt. Amen.